0: Sen dansa med Josh med mig, han är Josh med hans sesor. Så tar han mig och nästa kärlek är hon, jag hon som har. Fan vill jag ha en kärlek.
1: ز عشق جستا دامنم ز آه پر ز سوز و در نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها مثل زیست مثل زیست که
0: فهم میده من آشه.